ekura to mi eto mi eto mi minya ekura to atu atu atu afani oku sen se owa Jesus Christ owa ah o chira me na me yare to so atre ah